0: tereo irirangi motuake o te rohe, te reo, o te Aotearoa toa.
1: Ko taku inorita e te kakara.